0: ချင်းလိုက
1: ်ကရီပေါ့အ
0: ဲ့ခွဲနေနေရလီတမ်လင်းငယ်ရန်ဟာနာရှာခန်းနခိပမတမ်တော့မင်းချင်းလူကနေနုံချိမပွေ
1: တမစီမကောက်ခရဘဝရီဒူ
0: အရှိမနီ
1: မီရမ်ဒူဒါမိတ်တိမစာအခွဲနေဒါတရက်တရက်ဖနဒီဝါနဟိုနခိပနီ
0: ဝါနဟိုနဘဂိမဟိနေငါစီအခွဲနာမီရက်တင်မဖန်လိပစ
1: ငါစီဖာဝဒဣစောရဂိထောက်ကြလ်တကီတောက်ဇရုပထဘခုဒိမကတမိုင်ပတ်ပအိုဒနတလက်လေဟိမမတမ်စီဒီအာယောခရနစီဒီအိဇက်တင်ခရဂနီအမပပုန်ကြီးဇာနင်းဘင်းဆောင်တဟုန်ကီ
0: အိအမပပုန်ကြီးပမ်ဇဘီမမိုဟိုက်ဘတူဟေးထွေ
1: အစင်းဝရနေ
0: ဟေးအစင်းမနေသံနပကာဒအိမပပုန်နာနန်ကြီးဝါရီကရာဆာနရီဘန်အ
1: ေကရီဟိုင်းဆာနရီဘ
0: နန်ရှေစောက်ထူခိနေဟိုက်ဒနာhai da bugi wani da namang da wari sha da bugi wani moin hari ba imau se sanani ko magum bin nupi se atang bani ahlaman gi seba na hai ri ba lonjak be ba na fajri ba mai hai ra makhoi ni chap ma nei akhoi gi da mak ishor na thabi rak le bani ka kai na makhoi ni ngang na ri ba
1: iman ai bu kaya da nung si ne lu na ta wi ri ba masani ngul amukum na
0: kari gum ba matamda nungai tabo wari shu adum sane ai khoi shu imitta isha amadang ujara badi
1: tamo
0: aduga makhoi gi shu mamita masu wa matang uning bane adu bu uba phangan re dana makhoi shi ba phau bu singam loi hai dana nungai tana ima ga babung na shole
1: sumi iman hai bu hai sing do asum bang atani makhoi gi nungai tabada gi ai ne hena noi te
0: doctor kaya yeng lai kaya ma su khurum jar ishon di tambiram dre
1: lai bok sida awat pa mudi lai han bire ima babung su ai khu gi khan ba da singam da na sikhe da re
0: ima babung ma su ma tang u ra ba di sia ga su yare hai ba du da mangai le
1: tam
0: ha ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
0: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
0: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
1: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ

ဖီမီဆေကူဒိုဂျာန်ဘဒာတဘီရီအကန့်ဘနာချုံဖီမ်စီဒဂီပုစပရာနီယေခွန်ဇယ်ဒါမန်လေမငန်းနာချိုင်ရင်ဘဂီတမဒီကိုပိနေဆရာန်ဘီရှိ